zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping.

0: Samo dobar vibe na otvorenom. Ove Bausa i Magnetic. Pozdrav svima, ja sam Anja i najviše što volim čuti su naravno planovi za vikend.
1: Dobro jutro, ja sam Neo.
0: Dobro jutro.
2: Ja sam Lisa, Neo i ja idemo na put na Lastovo i želili smo pitati možete li možda pustiti pjesmu Daj, daj.
0: Pa znate šta ekipa, kad me tako lijepo pitate... Pa kako onda ne bi moglo, ko bi vas odbio? Želim vam sretan put i ajde malo da skratimo taj put do Lastova, može?

Mr. Bell, ti tako dobra. It's not right, but it's okay. Podijelili smo karte ovaj tjedan i sada odbrojavamo dane do Siget festivala u Budimpešti. Tko ide, neka nam pošalje neku ludu fotku i ako nas vidite, dođite da se upoznamo i pozdravimo. Par nas će biti tamo. Od voditelja Jan, Lucija, Kas, eto ja, pa ćemo zajedno izgubiti glasnice na Zari Larson, 21 Pilotsima, Luis Capaldiju i... Ej! Na ovim ljepotama od Sombora. Upravo slušamo Homewrecker na otvorenom i jedva čekamo!

Kao što čujete, hitovi su spremni. Dobrodošli kogo se sada uključio. Moje ime je Anja i odmah idemo jako uz Tomasa Greja i Rumors za početak.

Opcala cup, kako je dobra, Jamaican bam bam, dobro nam zvuči vikend uz Otvoreni. Andri pogotovo poslao je sliku iz Mađarske, gleda Formulu 1, drži zastavu i najbolje mu je ikad. 091-400-3355 je otvoren za sve vaše vikend planove. Nadam se da vam je najbolje i da baš uživate. Slušamo i idemo dalje uz Leoni i Don't Worry.

0: Ovo je Adam Porti Move, a ostaćemo u tom chill beatu dalje uz Blessings i Kelvina Harrisa. Tata mata ljetnih hitova, što bi se rekla.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih. Do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ajde, ko će ovako dobro izbeatboxat? Može? Ko to zna? Bravo! Kakav klasik. Justin Timberlake i Rock Your Body. Danas ćemo mi, bome, pričati o prometu.
1: Pozdrav, Saša je iz Bjelovara. Evo, putujemo prema moru. Slušimo otvoreni, idemo starom cestom, tamo od Karlovca preko Slunja, sad smo trenutno prošli Udbinu, evo vozimo se 90, nigdje nikog, nema gužve, super, klima nam ne radi, nema potrebe, ne može bolje. Tako da pozdrav svima na autoputu, odite starom cestom. Pozdrav!
0: Pozdrav, ja vjerujem da je Saša anđeo sa ceste. Evo, ja mu vjerujem. Šta, odite starom cestom, probajte i tako što si možete sačuvati živce, spustite prozore i raspalite hitove do daske.

0: Jazz. Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.